Ay, ni ngathi pumile, ay, ni ngathi pumile, ay, ni ngathi pumile, ay.